تیس پہ شادی خوشی کی ہے. بھائی صاحب خود جواب دیں دینے لگتا ہے انج انہوں نے بھی پتا سی عام بندے کول سکھ دکھ دے جڑے بیج نے غلط نے سوج بوج جڑی گئے غلط ہے. غم چے باشد غفلت از یاد خدا پرماتما نو بھول جانا بس یہی دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں. چیست شادی خوشی کی ہے یاد آمبا منتہا انہوں یاد کرنا ہی خوشی ہے اور کوئی خوشی نہیں. اگر پرماتما دی یاد نہیں تو چنگے پروار دے ہوندیاں بھی منک روندا رہے گا. جیب بھری ہوئی ہے دھن نال پدارتھاں نال گھر بھریا ہے پیٹ بھریا ہوا چنگے بھوجن نال مان مریادا بھی سب کچھ ہے لیکن روم روم اس دا روئے گا تڑپے گا کیونکہ پرماتما دی یاد نہیں. اور جتنا جگت اس نو کہے گا بہت وڈا منک ہے کیونکہ چھوٹی دا دھنوان ہے. مہاراج کہندے نے بڑے بڑے جو دیشیں لوگ تن کو ویاپے چنتا رو بڑے روگی ملن گے بڑے دکھی ملن گے پریشان ملن گے بیزار ملن گے. غم چھے باشد غم کی ہے پرماتما نو بھول جانا اور خوشی کی ہے چیست شادی یاد آنوا منتہا اس لا انتہا پرماتما نو یاد کرنا بس یہی خوشی ہے انہوں بھول جانا بس یہی دکھ ہے. اور یہ کتنا وڈا دکھ ہے کہ گرو ارجن دیو جی مہاراج دس دینے پر میں شرطے بھولے آ ویاپن سبے رو. میں پھر دوہراوا اسی پرماتما نو گوایا نہیں گواہ نہیں سکتے بھلایا ہے بھول سکتے. جنوں بھول گیا رشتہ ٹوٹتا ہے جس دی یاد آوے رشتہ جڑتا ہے. کیرتن ایک بہانا ہے کتھا ایک بہانا ہے پاٹھ پوجا ایک بہانا ہے یہ سارے دھارمک مندر بہانے نے بھی کسی بہانے نال اس دی یاد چل پائے. خود چت آئے مہا آنندا تیری یاد مہا آنند ہے جس وسرے سو مر جائے جی اور جو بھول جائے اودیاں ساریاں ہی خوشیاں مر جاندیاں اس دے سارے کھیڑے مر جاندے نا اس دا سارا ہی سکھ مر جاندا ہے. کہ سکھ مر گئے کھیڑے مر گئے خوشیاں مر گئیاں تے ریا کی پھر منک کول منک تے ایک جیمدی جاگدی لاش ہوئے گا. اور کی ہے کئی منک مساخی ماپ میں دیکھنا بس شریر نو ٹو رہے نے جی میں اپنی لاش آپ پہ ڈھونڈ رہے کچھ بھی نہیں. سکھ مر گیا چین مر گیا سکون مر گیا شانتی نہیں ہے سکھ نہیں ہے رس نہیں ہے رس تے مر چکے ہیں سکھ تے مر چکے ہیں آنند تے مر چکے ہیں سکون مر گیا ہے شانتی مر گئی ہے کچھ بھی نہیں. یہ تو اپنی لاش آپ پہ ڈھونڈ ہے. فرق صرف اتنا ہے کسے ایک دن چار منک منک دی ارتھی چک کے شمشان گھاٹ دے پہنچا دیں دے نے اور یہ اپنی ارتھی آپ پیا گسیٹ دستا ہے جیمدا جاگدا پہ ہے سرو سوساں دے چلن نو جیمدا جاگدا نہیں آخیدا. یہ بھی میں عرض کر دیا جن چر تک اس دی یاد نہ چلے تو چت آئے مہا آنندا جس وسرے سو مر جائے جیو. چیتے شکتی یاد شکتی ایک پربل شکتی پریپورن پرماتما نے سانو دیتی ہے. اگر وہ یاد دا حصہ بنے تو یاد دا حصہ کدوں بنے گا جب سمجھ دا حصہ بنے ورنہ نہیں بنے گا. روز لوگ کیرتن کرتے ہیں سنتے ہیں بھول جاندے کتھا کرتے ہیں سنتے ہیں بھول جاندے پاٹھ کرتے ہیں گردوارے آدھے نے مندر وچ آدھے نے بھگوان تے بھول جاندے جڑے نہیں آدھے وہ بھی بھولے جڑے آدھے انہوں نے بھی بھولے. کارن جن چر تک سمجھ پربھاوت نہیں تے سمجھ دے چھ نہیں آؤں دا وہ یاد دا حصہ نہیں بن سکتا. تو میں پھر عرض کر دیا وہ سمجھ آ جاندا ہے نہیں سمجھ سمجھ کے اے سمجھ آ جاندی ہے ہے پربھو میں تینوں نہیں سمجھ سکتا پر میں تینوں یاد پہ کر سکتا. اس جو تے ایک چھوٹا جہا ادارن میں نو چیتے آیا ایتھن دی گل ہے ساگر تٹ پہ ایک پانچ سال ساڑھے چار سال دا بچہ زارو زار رو رہا ہے. اس وقت دا ایک مہان سنت سکرات ٹہل دا ہویا اتھے آیا دیکھ دا ہے بچہ رو رہا ہے کول آئے سر تے ہاتھ رکھے آکھے بیٹے کیوں رو رہے ہیں. اُدے ہاتھ وچ پیالہ سی پیالہ